pay. Mado kod maram chemi sin pati baem. Motelo karijo daro jau kuchine kujur na bur mal kumba garo bedenga kujibi jau doyau. Maram chemi sin pati motelo mado kod maram chemi sin pati. Fatima zamjiga ndongo mai kumba bo karada.